我们明天早一天都正在练习 schedules， 其实我们都考虑了，不过那朝代是这个都是过年，啥不给这个人都是给那娃子，给多少是过年时的那给这个人都是给，这是比我们这个买一十万，超过那是很多 percent， 这是那那那，这没蛮巴适的。Bych siab gydag yn ymdwys gen hwab sa gyd iwg sgwn ac ni sy'n ni siab gydag yn ymdwys gen hwda LG 4 la 4 sgai a ffond tas ac nag oedd osam no percent jas na wna no jam yma'n bas dach ac ni siab gydag yn ymdwys gen Uwi hwab sa iab is nag oedd osam no percent jas na wna no jam yma'n bas dach ac nene naw siab gydag yn ymdwys gen Uda i dasa gawa sa gymat gymag mat mygo sheitog sa gydag os asgwn o ja sa miw dyb sgawn o a wap sa gea gydag os asgwn a nis no gydag yn ymdwys gen Uda i dasa wai mon tachi manwan gymag la tsuk gydag zmon o nos gydag nag oedd osab gydag yn ymdwys gen jam wap sa gydag sgwn nag oedd osam no percent jas na wna jam yma'n bas dach gea gydag stwch Nem such, how good sculptor is Kaja Bakstaushab get to go in Logan. Would I that's a whoima H was on a P or Japogma Miss Tessie came at a Shapogamo? Get the man Mashta no Amoya, Amoya Chat Shabayaja. Came at get it stojo, not in him sojo, the Shijani shop get to go in Logan. Ops, I know the summer percent just now, and a man Bashtash. Sculptor is Kaja and she sketch Nishno Bakeshop get to go in Logan. Would I that's a was gagging a shame at a Nemeska. Okay, no good high, nam no percent just none just dona hunano, gemman bastas niche shop get to go in Dosgen. Oh, we up say ever jam the no percent each, the gemman bastas, how can he shop get to go in Dosgen? Would I hit that's my tag me, nam no percent just no management, gemman bastas niche shop get to go in Dosgen. Ac wy o hwdag sydja. Am wy o apsa gyd i ogsgwn. Ni sy'n ogyd dygon yn ddwysgyn. Hwdai da sy'n senator Valdor gymig Amos. Nam no percent jas na'n ymwneud ma'n bach da sy'n gymig gyd ogsgwn o hwdag sydja ni eisiau gyd dygon yn ddwysgyn. Hw apsa nam no percent hi abyd eich da. Ni sy'n o beg sy'n gyd dygon yn ddwysgyn. Ac mae gwy hwt gyd o haiti at Montreal. Hwg o'n o sy'n gymig ma'n bach da'n hwdag sydja. Gyd at stwrs nam stwrs. Nen yn eisiau gyd dygon yn ddwysgyn. Hw apsa gyd gyd i ogsgwm nes ddim yn presentio sy'n o'n enw gyd wach am y man bach da ti'n gobeithio ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysgu ddysg